Zonzembo ungoxa ntirhweni ku atlhaya ku xavisa ka hayiri wa yiva luya hayi kunene xo yini mara vanhu va hosi na nkarhi ni vekela kama kumbembirhi na ritimela hi tsavara leyo hlawuleka wale vikiso ra mina awara leyiwani ya mitlhanu ka seba hi ndlela leke wale vikiso xitira fm lama nga la ka Facebook na ku va ni landa n'wina ne na ndza n'wina loko swi ri swon'we na mi nga la ka Facebook ya xitichi hi ndlela leyi wale vikiso ra xitira fm ni nga ri hlakahle marungula ma n'wina na le ka mixi wa sukura namuntlha hi ndlela leyo.